Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascult și pe smilefm.md.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Drama, nu drama, nu drama. Armele jos pe față, aramă. Azi suntem noi, noi cu adevărat. Azi ne iubim cum am vrut de fapt. Tu mă duci în alte lume. O faci fără vreun efort. Cu tine pânzele sunt sus și restul lunii peste.

dimineața. Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineața.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: Ne asculți și pe smilefm.md.

De oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Hai cu zâmbete! The best. Hai cu Smile FM!

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun găsit la Minutul de Sănătate! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre alimentația echilibrată. O alimentație echilibrată este cheia unei vieți sănătoase. Este important să incluzi în dieta ta zilnică o varietate de alimente. Fructe și legume proaspete, proteine slabe, precum puiul sau peștele și cereale integrale. Aceste alimente furnizează nutrienții necesari pentru funcționarea corectă a organismului. Evită alimentele procesate și bogate în zaharuri, deoarece pot duce la probleme de sănătate, cum ar fi obezitatea și diabetul. O alimentație sănătoasă îți va oferi energia de care ai nevoie și te va ajuta să te simți bine în fiecare zi. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de sănătatea ta! Sunt Sorin și ți-am prezentat Minutul de Sănătate. O zi cu spor! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: personal.
1: Buretele din duș pare aliatul curățeniei, dar dermatologii spun că mâinile fac treaba mai bine și mai sigure. Medici citați de HuffPost recomandă în general spălarea corpului cu mâna, nu cu lavete sau burete. Motivul este simplu. Mâinile aplică presiune mai blândă și reduc riscul de exfoliere agresivă. Bureții și lavetele pot irita pielea și pot afecta bariera care o protejează de microbii și deshidratare. Dacă rămân ude și mototolite în baie, pot aduna bacterii și pot crește riscul de infecții. Dermatologii sunt mai prudenți, mai ales la persoanele cu eczemă, acnee, psoriazis sau piele sensibilă. Laveta poate fi utilă uneori, dar trebuie spălată des și uscată bine după folosire. E limpede. Pentru igiena zilnică, apa, săpunul și mâinile curate sunt suficiente, iar buretele nu trebuie să fie personaj principal la fiecare duș.
2: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Moldova.

0: ca băutura care îți răsfață intestinul și îți calmează viața, dar stresul nu pare impresionat de etichetă. Un studiu al Aberystwyth University a testat consumul zilnic de kombucha timp de 8 săptămâni la adulți sănătoși. Cercetătorii au găsit modificări metabolice măsurabile, dar nu și o îmbunătățire clară a răspunsului la stres acut. Participanții au băut zilnic 330 de ml de kombucha sau o băutură placebo cu gust similar. Apoi au trecut printr-un test de stres cu apă rece și calcule mentale sub presiune. Nivelul de cortizol, transpirația, ritmul cardiac și stresul perceput nu au arătat diferențe clare față de placebo. În plus, unele variante comerciale pot conține zahăr adăugat, deci eticheta contează. E limpede. Kombucha poate avea efecte biologice interesante, dar nu există încă dovezi solide că te face mai rezistent la stres.
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Suns și a ieșit din primul meci cu 7 recorduri în buzunar. La aproape 39 de ani, capitanul Argentinei a marcat un hat-trick contra Algeriei în victoria cu 3-0. Prin simpla apariție pe teren a devenit primul fotbalist din istorie prezent la 6 cupe mondiale. Cu cele 3 goluri, Messi a ajuns la 16 reușite la turneele finale și l-a egalat pe Miroslav Kloze în fruntea clasamentului all-time. A devenit și cel mai vârstnic jucător care marchează o dublă și apoi un hat-trick la un mondial. Argentinianul a ajuns la 27 de meciuri la Cupa Mondială și la selecția 200 pentru națională. A mai stabilit și borna golurilor marcate din afara careului, cu 6 reușite în istoria competiției. E limpede. Messi nu joacă doar pentru un ultim capitol, ci rescrie recordurile mondialului cât timp este încă pe teren.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas, la Impera Mede învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred că de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera Mede și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera Mede pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera Mede!
4: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
5: Cadouri muzicale cu Ion Croidoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Părinții care nu își îndeplinesc obligația de a plăti pensia de întreținere a copiilor vor fi sancționați mai dur. Parlamentul a adoptat un proiect de lege care prevede înăsprirea măsurilor împotriva datornicilor, inclusiv aplicarea arestului contravențional sau muncii neremunerate în folosul comunității. Potrivit noilor prevederi, părinții care nu achită pensia de întreținere riscă arest contravențional de la 10 la 15 zile sau muncă neremunerată în folosul comunității între 45 și 60 de ore. Până acum, pentru astfel de încălcări era aplicată doar o amendă. Documentul mai stabilește că persoanele care acumulează datorii la plata pensiei de întreținere vor putea fi oprite la frontieră și nu vor avea dreptul să părăsească țara. Totodată, copiii vor deveni beneficiari direcția pensiei de întreținere. Pentru lectura a doua, proiectul a fost completat cu un amendament propus de vicepreședinta Parlamentului. Acesta prevede că în cazul în care un părinte acumulează datorii echivalente cu cel puțin 3 luni de plata pensiei de întreținere, instanța de judecată va putea dispune suspendarea dreptului de a conduce vehicule, precum și a carnetului de vânător sau de pescuit sportiv. Măsura va putea fi aplicată la solicitarea motivată a executorului judecătoresc. Republica Moldova își propune majorarea cu cel puțin 30% a numărului de turiști și implementarea până în anul 2029 a cel puțin 6 programe de consolidare a capacităților pentru întreprinderile mici și mijlocii din sectorul turistic. Prioritățile au fost discutate în cadrul unei ședințe organizate în contextul prelucrării de către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a responsabilităților din sectorul turismului. Consultările au fost desfășurate pe platforma Guvernului în cadrul unei ședințe prezidate de viceprim-ministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugeniu Smochescu. La acestea au participat reprezentanții asociațiilor de turism, Oficiului Național al Turismului și Consiliului Economic. În cadrul discuțiilor au fost prezentate principalele direcții de activitate, proiectele aflate în desfășurare și obiectivele strategice pentru dezvoltarea și promovarea turismului în Republica Moldova. Un accent deosebit a fost pus pe cei doi piloni incluși în Planul Național de Creștere, majorarea cu cel puțin 30% a numărului de turiști și implementarea până în anul 2029 a cel puțin 6 programe de consolidare a capacităților pentru întreprinderile mici și mijlocii din sectorul turistic. În plus, au fost abordate subiectele legate de valorificarea potențialului turistic al regiunilor, atragerea investițiilor, digitalizarea serviciilor și consolidarea colaborării dintre autoritățile publice și mediul de afaceri. La sfârșitul lunii mai curent, Guvernul a aprobat un proiect care prevede transferarea domeniului turismului către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, în cadrul unui proces de reorganizare instituțională care urmărește integrarea acestuia într-un cadru mai larg de politici publice, axate pe dezvoltare economică, investiții, competitivitate și promovare Republicii Moldova. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Subiectul principal al întâlnirii s-a referit la consolidarea securității energetice a țării noastre. Astfel, oficialii americani au prezentat studiul de prefezabilitate pentru linia electrică aeriană de 400 kW Trășeni-Cutinaș, un proiect strategic care va consolida interconectarea sistemului electroenergetic al Republicii Moldova cu România și cu piața europeană. Potrivit premierului, dezvoltarea infrastructurii energetice trebuie să meargă în paralel cu dezvoltarea economică. Reforma Restart în educație, lansată de Ministerul Educației și Cercetării și care propune o schimbare amplă a modului în care sunt administrate școlile din Republica Moldova, a fost discutată în cadrul unei ședințe cu reprezentanții autorităților raionale și municipale. Reforma prevede înlocuirea actualelor direcții, secții și departamente raionale și municipale de învățământ cu agenții teritoriale pentru educație. Acestea vor funcționa în subordinea directă a Ministerului Educației și vor prelua atribuțiile principale de administrare a învățământului general. Educația timpurie și activitățile extrașcolare vor rămâne responsabilitatea și administrarea autorității publice locale. Prezent la ședință, ministrul Dan Perciun a menționat că reforma este necesară pentru a reduce diferențele mari dintre raioane și municipii în ceea ce privește calitatea educației. Te vor administra rețeaua școlară și vor fi responsabile de selectarea și evaluarea directorilor, de monitorizarea calității educației, de gestionarea infrastructurii și a transportului școlar. Totele vor coordona implementarea măsurilor privind incluziunea, siguranța școlară și digitalizarea proceselor administrative pentru a asigura condiții mai uniforme pentru elevi. Potrivit unei analize efectuate de minister, actualul model de organizare este fragmentat. Calitatea educației diferă prea mult de la un raion la altul, în funcție de capacitatea direcțiilor locale de învățământ. În același timp, există deosebiri semnificative între raioane în ceea ce privește rezultatele la examene, gradul de digitalizare, capacitatea administrativă și transparența instituțiilor educaționale. Urmează datele meteo. Serviciul hidrometeorologic testat a emis cod galben de caniculă pentru ziua de 22 iunie. Potrivit meteorologilor, în zonele vizate de avertizare, temperatura maximă a aerului va atinge valori de 33-35 de grade. Avertizarea a fost emisă pe 21 iunie la ora 12:40, în contextul temperaturii

0: Se pregătește să taie curentul vechilor adblockere, iar reclamele ar putea găsi mai ușor drum spre ecran. Browserul elimină suportul pentru extensiile construite pe Manifest varianta 2, sistemul folosit de multe soluții populare de blocare a reclamelor. Google spune că schimbarea ține de securitate, erori și complexitate tehnică. Noul Manifest V3 nu omoară complet adblockerele, dar le pune limite mai strânse. Extensiile vor avea mai puține filtre și mai puține metode dinamice de blocare. uBlock Origin are deja o variantă Light pentru noul sistem, însă aceasta nu oferă aceeași putere ca versiunea clasică. Alte browsere pot decide dacă păstrează mai mult timp suportul pentru Manifest V2. E limpede. Chrome nu elimină blocarea reclamelor, dar o mută într-un sistem în care utilizatorii vor avea mai puțin controle decât înainte.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri.

0: Numărul 3.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
3: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
4: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
5: Mamma mia!
3: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
4: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
3: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
6: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
7: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
8: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
7: Taxi, Taxi Leova.
8: Sau ne poți suna oricând la 94294. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782-47-461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
9: Yummy!
3: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
10: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
10: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
8: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
11: Check this out.
4: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Premiile Grammy schimbă regulile pentru că muzica se mișcă mai repede decât categoriile vechi. Gala din 7 februarie 2027 va introduce 5 categorii noi, inclusiv pentru pop asiatic, colaborări R&B și cântec latino. Recording Academy modifică și regula pentru cel mai bun artist debutant, una dintre cele mai discutate categorii. Un artist va putea primi până la 4 șanse de nominalizare, nu doar 3. Pragul de piese noi de pe un album eligibil scade de la 75% la 66%, ca să nu mai fie excluse proiecte considerate deja albume noi de industrie. Noile categorii recunosc extinderea globală a popului asiatic, forța colaborărilor R&B și rolul compozitorilor latino. Compozitorii implicați în albume câștigătoare vor primi în mai multe cazuri statuete și certificate. E limpede. Grammy încearcă să țină pasul cu o industrie în care succesul nu mai apare pe aceeași rută și nici în aceleași limbi, ca înainte.
1: Turn the radios up. Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

0: Volkswagen se pregătește să taie 50.000 de locuri de muncă până în 2030, iar mesajul șefului grupului sună ca o frână trasă brusc. Oliver Blume le-a spus acționarilor că modelul care a funcționat 10 de ani nu mai funcționează astăzi. Doar marca Volkswagen ar urma să reducă 35.000 de posturi, în timp ce grupul caută marge mai mari pentru costuri mai mici. Presiunea vine din mai multe direcții. China slăbește, concurența locală crește, iar tranziția spre electrice costă mult. Volkswagen vrea să reducă și capacitatea fabricilor europene cu încă 500.000 de mașini până în 2030. În China, unde BYD și Geely au câștigat teren, grupul german nu mai domină ca înainte. Totuși, vânzările de electrice cresc, iar Europa și America de Sud au adus rezultate mai bune. E limpede. Volkswagen încearcă să-și apere viitorul electric printr-o restructurare dureroasă a imperiului construit pe mașini clasice.
1: Alright, here we go. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

încerc senin și în palme liberi ne simțeam. Eram un fior și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, crezi că aripile nori.

0: GTA 6 intră la precomandă, iar pentru fani, asta sună aproape ca o confirmare că Vice City chiar se apropie. Rockstar a anunțat că jocul va putea fi comandat din 25 iunie în format fizic și digital. Lansarea rămâne programată pentru 19 noiembrie 2026 pe PlayStation 5, Xbox Series S și Xbox Series X. Compania a prezentat și coperta jocului cu stilul clasic al seriei. Personaje, mașini, elicoptere și haos urban împărțit în cadre ilustrate. În centru apar Jason și Lucia, cei doi protagoniști care vor duce povestea prin Vice City și statul fictiv Leonida. Clipul de anunț nu arată gameplay nou, dar întărește atmosfera cu accente din anii 80. După două trailere mai degrabă cinematice, fanii așteaptă primul moment în care jocul va fi arătat pe bune. E limpede. Rockstar pornește mașinăria comercială pentru GTA 6, dar fiecare detaliu nou va fi tratat ca un eveniment global.
1: Ești cu Andrei la matinal fără scandal. Bună dimineața. Să fie veselie.
2: Am ajuns la tine și rămân.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașină.
8: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
9: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
1: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
10: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
11: Alo, sunt eu, foamea.
9: A, da? Ia stai o leacă.
11: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-34-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
1: Ți-e foame?
12: Yummy!
1: Pizza?
12: Yummy!
1: Nuggets?
12: Yummy!
1: Inele de ceapă?
12: Yummy!
1: Desert sau salată?
12: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
12: Yummy!
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu! Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu! Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
13: E simplu!
0: Taxi! Formezi 0269-93777 și... pac!
13: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
0: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
13: și zero bătăi de cap.
0: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
14: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil.
0: Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.
15: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
10: Guvernul Republicii Moldova a aprobat alocarea a peste 1,8 milioane de lei pentru compensarea valorii bunurilor confiscate în perioada represiunilor politice, măsura fiind destinată persoanelor reabilitate și moștenitorilor acestora. Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței Cabinetului de Ministri, iar fondurile vor fi repartizate în baza hotărârilor comisiilor speciale și a solicitărilor înaintate de autoritățile administrației publice locale. Potrivit documentului aprobat de executiv, compensațiile vor fi achitate către 6 beneficiari din diferite regiuni ale țării. Resursele financiare vor fi transferate către consiliile municipale Bălți și Chișinău, precum și către consiliile raionale Călăraș, Dondușeni, Dubăsari și Râșcani, care vor asigura plata sumelor către persoanele îndreptățite. Autoritățile menționează că măsura face parte din procesul de reabilitare a drepturilor persoanelor care au avut de suferit în urma represiunilor politice, cele căror bunuri au fost confiscate de regimul totalitar. Persoanele supuse represiunilor politice și ulterior reabilitate, precum și moștenitorii acestora, beneficiază de dreptul la restituirea bunurilor confiscate. În situațiile în care restituirea acestora nu mai este posibilă, statul acordă compensații financiare echivalente. Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a emis un mandat de arest preventiv pentru 30 de zile pe numele oligarhului Fugar Ilan Șor, în lipsa acestuia în dosarul privind delapidarea 100 de milioane de dolari de la Banca de Economii. Potrivit Procuratorii Anticorupției, Ilan Șor este învinuit că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine comisă în cadrul unui grup criminal organizat și în proporții deosebit de mari. Anchetatorii susțin că perioada iulie 2013-septembrie 2014, pe când deținea funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii, Ilan Șor ar fi organizat și coordonat o schemă prin care din activele băncii au fost dilapidate 100 de milioane de dolari. Conform învinuirii, acesta ar fi controlat prin intermediul unor persoane interpuse mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea unei decizii administrative, juridice și economico-financiare necesare implementării schemei infracționale. Totodată, procurorii susțin că în cadrul acesteia au fost create condiții pentru transferarea și utilizarea fondurilor Băncii de Economii în interesul grupului criminal organizat. În același dosar, fostul președinte interimar al Băncii de Economie a fost condamnat la 29 ianuarie 2024 la 10 ani de închisoare. Mai mult de 115 milioane de vizualizări mai puțin de 4 luni au întrunit postările despre criza economică, corupția, autonomia găgăuză și presupusele riscuri ale integrării europene într-o rețea de peste 250 de conturi false de pe platforma TikTok. Estimarea a fost făcută de Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării. Potrivit cercetării, scopul campaniei a constat în erodarea încrederii în instituțiile statului și în parcursul european al Republicii Moldova. Raportul arată că mesajele distribuite de conturile false erau editate sau compuse cu ajutorul inteligenței artificiale. Ca să pară credibile, conturile se prezentau drept surse media sau organizații civice. Cazurile analizate includ atât mesaje alarmiste despre imigrație și identitate, cât și despre incidente locale sau sondaje online, transformate în instrumente de polarizare și influențare a opiniei publice. De exemplu, discuțiile despre deficitul de forță de muncă au fost prezentate drept scenariu alarmist privind substituirea populației, iar incidentul de la Biserica de Ledereneu a fost calificat drept atac din partea statului împotriva credinței și românizare forțată. Cazurile analizate arată că manipularea informațională nu se reduce la falsuri izolate sau la mesaje propagandistice evidente. Ea funcționează prin rețele, infrastructuri, conturi, platforme formate

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Abundance on my list. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.
1: Într-o zi de 22 iunie care vorbește despre ambiție, revanșă și noi începuturi, istoria leagă domnitori medievali, împărați căzuți și campioni care rescriu recorduri. În 1462, Ștefan cel Mare încerca fără succes să cucerească cetatea Chilia, iar în 1498 conducea o amplă expediție de represalii în Polonia, după invazia regelui Ioan Albert asupra Moldovei din anul precedent. În 1815, la 4 zile după înfrângerea de la Waterloo, Napoleon abdica pentru a doua și ultima oară, fiind trimis în exil pe insula Sfânta Elena. În 1995, România făcea

0: un pas decisiv spre viitor, depunând oficială cererea de aderare la Uniunea Europeană. Ziua aduce și nume care au marcat cultura și sportul. În 1963 se stingea Maria Tănase, voce emblematică a muzicii românești, iar în 1969 Judy Garland, protagonista filmului Vrăjitorul din Oz. În 1970, Statele Unite coborau la 18 ani vârsta minimă de vot, iar în 2022, David Popovici devenea cel mai tânăr campion mondial la 100 de metri liber și primul înotător din istorie care realiza la 17 ani dubla 100-200 de metri liber la un mondial. În fine, astăzi, Meryl Streep împlinește 77 de ani, iar povestea zilei pare să fie despre felul în care timpul schimbă destinele.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie. Veselie facem.
2: Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.
3: Bună dimineața!

0: Personalitatea zilei, Meryl Streep, a ajuns un reper rar în cinema. O actriță care a trecut prin dramă, comedie, musical și film politic fără să pară vreodată prinsă într-o singură formulă. A intrat puternic în atenția publicului cu The Deer Hunter, apoi au urmat roluri mari în Kramer vs. Kramer, Sophie's Choice, The Iron Lady, The Devil Wears Prada și Mamma Mia. Cariera ei a adunat 21 de nominalizări la Oscar, un record, iar 3 dintre ele s-au transformat în trofee. Acum merge mai departe cu proiecte noi, nu doar cu gloria trecutului. În 2026 a revenit ca Miranda Priestly în The Devil Wears Prada 2, iar Netflix a confirmat și că va juca în serialul The Correction, unde este și producător executiv. Pe scurt, Meryl Streep rămâne una dintre figurile mari ale filmului american, încă foarte activă.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: Final fără scandal pentru ziua de luni, sper că dimineața a început mai bine cu muzica și informațiile de pe Smile FM. Programul continuă, iar noi ne reauzim mâine de la ora 6. Sunt Andrei Dumitrașcu, o zi bună în continuare!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii? Tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: locului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
1: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Orașul Hâncești a găzduit o nouă etapă a caravanei drepturilor omului, eveniment care a reunit reprezentanții ai Agenției Relații Interietnice și ai mai multor instituții naționale cu atribuții în domeniul protecției drepturilor omului. Pe parcursul activității, cetățenii au avut posibilitatea să primească informații și consultații privind drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale, egalitatea de șanse, dialogul intercultural și mecanismele de sesizare în cazul încălcării drepturilor. Reprezentanții instituțiilor participante au discutat cu locuitorii despre provocările cu care se confruntă în comunitate și despre modalitățile prin care își pot valorifica și apăra drepturile. Totodată, participanții au fost informați despre serviciile și instrumentele disponibile pentru protecția drepturilor fundamentale. Organizatorii subliniază că inițiativa contribuie la apropierea instituțiilor publice de cetățeni și la consolidarea unei culturi bazate pe respectarea drepturilor omului în comunitățile din Republica Moldova. Caravana drepturilor omului își va continua traseul în alte localități ale țării, următoarea destinație fiind municipiul Comrat. Ministerul Sănătății lucrează la conceptul unui nou sistem informațional, dosarul electronic de sănătate, care va permite centralizarea informațiilor medicale ale pacienților într-o singură platformă digitală. Acesta va îngloba sistemele informaționale existente din domeniul sănătății, permițând interconectarea datelor și accesul mai rapid la informațiile medicale relevante ale pacienților. Directorul general al Casei Naționale de Asigurări în Medicină, Ion Dodon, a declarat că instituția pe care o conduce gestionează în prezent 14 sisteme informaționale care urmează să fie interconectate cu viitorul dosar electronic al pacientului. Printre sistemele utilizate de CNAM se numără e-rețeta, lansată în aprilie 2024, sistemul informațional Asigurarea Obligatorie de Asistență Medicală, destinată evidenței persoanelor asigurate și neasigurate, precum și platforme pentru monitorizarea serviciilor medicale și a cazurilor tratate. Potrivit lui Ion Dodon, dosarul electronic al pacientului este esențial și în perspectiva apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană, inclusiv pentru eventualele schimburi de date medicale între state. marce de 13-a ediție a Marșului Chișinău Pride 2026, organizată de comunitatea LGBT+, din Republica Moldova, s-a desfășurat fără incidente majore, având ca temă principală egalitatea în drepturi și protecția împotriva discriminării. Deși manifestația a fost pașnică, a provocat totuși reacții de respingere în rândul mai multor cetățeni. Imediat după încheierea marșului, un grup de ienoriași și fețe bisericești au mărșăluit cu icoane și obiecte de cult pe același traseu, stropind străzile cu aghiazmă în semn de protest față de manifestația minorităților sexuale. Cea de 25-a ediție a festivalului Moldova Pride 2026 a debutat cu lansarea spotului Moldova Pride 2026, construit în jurul mesajului Dragostea creează, legea protejează. În acest an, evenimentul a fost redenumit pentru a sublinia ideea că spațiul public aparține tuturor. Participanții au venit la marș cu stegulețe, banere cu mesaje de susținere a egalității. Aceștia au pledat pentru respectarea dreptului fiecărei persoane de a-și trăi viața fără prejudecăți. Dincolo de caracterul festiv, marșul din acest an a avut o miză clară: obligativitatea țării noastre de a alinia legislația națională la cea europeană în ceea ce privește cuplurile de același sex. De cealaltă parte a baricadei, evenimentul a fost criticat de unii cetățeni care consideră marșul un afront adus valorilor creștine. După încheierea evenimentului pe strada București, un grup de preoți și enoriași au fost surprinși cu icoane în mâini, stropind drumul cu aghiazmă. Luptătorul de stil greco-roman Alexandrin Guțu a câștigat trofeul prestigiosului turneu internațional de lupte dedicat campionului mondial și european Kamen Lozanov, desfășurat la Pleven, Bulgaria. Sportivul a avut o evoluție solidă pe tot parcursul competiției, demonstrând tehnică și determinare. Finala a fost una extrem de disputată, Guțu reușind să se impună la limită în fața bulgarului Stoian Kubatov, precizează într-un comunicat Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale. La ediția din acest an au participat aproximativ 200 de sportivi din peste 10 țări, ceea ce a transformat competiția într-una de un nivel ridicat. Urmează datele meteo. Serviciul hidrometeorologic testat a emis cod galben de caniculă pentru ziua de 22 iunie. Potrivit meteorologilor, în zonele vizate de avertizare, temperatura maximă a aerului va atinge valori de 33-35 de grade. Avertizarea a fost emisă pe 21 iunie la ora 12:40. În contextul temperaturilor ridicate, populația este îndemnată să evite expunerea îndelungată la soare, în special în orele cu radiație maximă, să consume suficiente lichide și să limiteze activitățile fizice intense în aer liber. Specialiștii recomandă de asemenea portarea hainelor lejere de culori deschise, evitarea deplasărilor în orele de vârf ale zilei și o atenție sporită față de copii, vârstnici și persoanele cu probleme de sănătate.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
4: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Muzică bună! Bună dimineața! Smile FM.
1: Bătaia vântului prin raiul pământului, peste voi și peste mâine.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu-mi vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Judecătoria Chișinău, sediul Ciocan, a admis demersul procurorilor și a emis mandate de arest preventiv pentru 30 de zile pe numele celor trei angajați ai Inspectoratului de Poliție Botanică, reținuți recent de Centrul Național Anticorupție. Potrivit unei surse din cadrul judecătoriei, aceștia urmează să fie plasați în penitenciarul numărul 13. Polițiștii sunt cercetați într-un dosar penal pentru abuz de serviciu în circumstanțe agravante. Potrivit CNA, aceștia sunt bănuiți că ar fi însușit o parte din banii ridicați de la o persoană aflată în custodia lor, profitând de starea de vulnerabilitatea acesteia și acționând împreună cu alte persoane care urmează să fie identificate. Cei trei se aflau deja în arest la domiciliu într-un alt dosar de corupție. În acea cauză, oamenii legii sunt suspectați că ar fi primit în mod sistematic mită cuprinsă între 3.000 și 10.000 de dolari de la alte persoane implicate în consumul și traficul de droguri. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului. Un conflict izbucnit între doi foști concubini s-a transformat în clipe de coșmar după ce o femeie a reclamat că a fost agresată și amenințată cu un cuțit de fostul partener. Incidentul s-a produs la Bender. Potrivit presei din regiune, un bărbat de 33 de ani a venit la fosta sa concubină pentru a obține certificatul de naștere al copilului mai mic, necesar pentru perfectarea unor indemnizații. În document, acesta nu figurează în calitate de tată, astfel că problema nu putea fi rezolvată fără implicarea mamei copilului. În timpul discuției dintre cei doi ar fi izbucnit o ceartă. Femeia a declarat că fostul partener s-ar fi aflat sub influența substanțelor narcotice. Potrivit acesteia, bărbatul cerea documentele și telefonul mobil, iar disputa a vizat inclusiv indemnizațiile pentru copii, despre care acesta considera că i s-ar cuveni parțial. La un moment dat, bărbatul ar fi apucat-o de păr, ar fi tras-o într-o cameră și i-ar fi aplicat mai multe lovituri. Ulterior, acesta ar fi luat un cuțit din bucătărie și ar fi făcut un gest amenințător în direcția femeii. Conflictul s-a încheiat după ce copiii au auzit zgomotele și au intrat în încăpere. Victima a solicitat intervenția autorităților. În urma verificărilor s-a stabilit că bărbatul a fost anterior sancționat repetate rând, inclusiv pentru consumul de alcool în locuri publice, dar și pentru consum ilegal de substanțe narcotice. Trei cetățeni ai Bangladeshului au fost depistați de polițiștii de frontieră după ce au traversat ilegal frontiera de stat dintre Republica Moldova și România, trecând clandestin râul Prut. Polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Toceni, în cooperare cu autoritățile de frontieră române, au documentat un caz de trecere ilegală a frontierei de stat de către trei cetățeni străini care au traversat clandestin râul Prut din Republica Moldova în România. Sectorul Poliției de Frontieră Toceni a fost informat telefonic de către reprezentanții sectorului Poliției de Frontieră Berezeni, România, despre faptul că patrula comună moldoromână aflată în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe teritoriul României a fost direcționată pentru verificarea informației despre observarea trei persoane cu bagaje deplasându-se spre interiorul teritoriului român. Ulterior, acestea au intrat într-un lan de grâu pentru a se ascunde. În urma măsurilor de căutare și supraveghere desfășurate de patrula comună cu sprijinul unui echipaj canin și prin utilizarea unei drone, cele trei persoane au fost depistate ascunse în lanul de grâu, fiind ulterior interceptate și legitimate, se arată într-un comunicat. Un autoturism a căzut într-o râpă de câteva zeci de metri pe Transfăgărășan după ce a fost lăsat neasigurat într-o parcare aflată pe marginea drumului. Din fericire, nimeni nu se afla în mașină în momentul producerii incidentului. Potrivit informațiilor publicate de Turnul Sfatului, incidentul s-a produs într-o parcare amenajată pe marginea uneia dintre cele mai spectaculoase șosele din România. Femeia aflată la volanul unei mașini a oprit pentru câteva momente și a coborât din autoturism pentru a face poze. Aceasta nu a tras frâna de mână, iar mașina a început să se deplaseze singură. Mașina a traversat o porțiune unde parapetul de protecție lipsea și s-a prăbușit într-o râpă adâncă de câteva zeci de metri. După căderea violentă, autoturismul s-a oprit în apropierea șoselei. Din fericire, în momentul producerii incidentului nu se afla nimeni în interiorul mașinii, astfel că nu au existat victime. Autoturismul a fost grav avariat în urma impactului.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: O singură frază, that's me in the spotlight, that's me in the corner, rosită peste un riff de mandolină improvizat, a aprins scânteia pentru Losing My Religion. Ce a urmat nu a fost doar un hit, ci o revelație emoțională care a propulsat Rem în mainstream.

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. În vara anului 1990, Peter Buck, entuziasmat de noua sa mandolină, a înregistrat un riff simplu în timp ce exersa, fără să-și dea seama că melodia va deveni fundamentul unei balade devenite imna al obsesiei și fricii de respingere. Câteva luni mai târziu, în studio, Michael Stipe a venit cu versuri inspirate de expresia sudistă Losing My Religion, care în realitate înseamnă să-ți pierzi cumpătul, transformând o idee neașteptată într-o confesiune pop despre iubire neîmpărtășită.
1: The term losing my religion is not actually the term. The term is lost my religion. And it's an old southern term that means that something has challenged your faith to such a degree that you might lose your religion. What the song is about has nothing to do with religion, but it's an unrequited love song.
0: Stipe a dezvăluit că a schimbat un cuvânt cheie, kitchen cu spotlight, dând piesei o direcție personală, deși nu despre el însuși. Videoclipul regizat de Tarsem Singh a folosit simboluri religioase, imagini inspirate de Caravaggio și Tarkovsky, devenind un colaj artistic care i-a adus 6 premii MTV în 1991. În 2017 a fost inclus în Grammy Hall of Fame, iar în 2020 a trecut de 1 miliard de vizualizări pe YouTube. Losing My Religion rămâne pentru REM momentul în care s-au reinventat de la indie rock la o voce emoțională a generației, lucru confirmat și de revenirea lor acustică memorabilă în 2024 la Songwriters Hall of Fame.

0: Smile FM.
1: I've got to wait in line.

my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said that.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
3: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
4: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
5: Mamma mia!
3: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
4: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
3: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
6: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
7: Figaro!
2: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
8: Alo, sunt eu, Foamea.
9: A, da? Ia stai o leacă.
8: Smash Burger.
10: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-243492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
12: Okay.
10: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
12: Okay.
10: Pe Smile FM Moldova.
13: Să fie veselie.
14: Smile FM.
10: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Un proiect al Ministerului Apărării din Republica Moldova ar putea obliga toți bărbații de până în 55 de ani să urmeze un curs militar la care vor învăța inclusiv cum să folosească o armă de foc. Propunerea legislativă introduce și o nouă materie opțională la liceu, educația patriotică. Ești bărbat, ai peste 27 de ani, însă nu mai mult de 55 n-ai făcut armata. Atunci e posibil ca de anul viitor să fie obligat să urmeze un curs militar de până la 6 săptămâni. Vei afla astfel cum funcționează Armata Republicii Moldova, ce să faci când vezi o dronă inamică sau chiar cum să folosești o armă în cazul în care situația o va impune. Cel puțin asta își propune Ministerul Apărării, care a pus în dezbatere publică o lege care modifică substanțial legislația actuală privind pregătirea cetățenilor pentru apărarea patriei, statutul militarilor sau rezerva forțelor armate. În documentele publicate de minister, precum și în interviurile realizate, iese în evidență un cuvânt, obligatoriu. Așa va fi ceea ce oficialii moldoveni numesc pregătirea militară inițială. În fapt, un curs de până la 42 de zile pe care toți bărbații adulți de până în 55 de ani vor trebui să-l urmeze. În Republica Moldova sunt 11 centre militare teritoriale unde vor fi luați în evidență și va avea loc instruirea militară a cetățenilor. Guvernul pregătește revizuirea legii salarizării, măsură care ar urma să aducă mai multă echitate și transparență în remunerarea angajaților din sectorul public. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Maia Sava. Potrivit oficialei, modificările propuse vor permite o abordare mai corectă a salarizării în instituțiile publice și vor crea premise pentru majorări salariale sustenabile și previzibile. Citez, legea salarizării revizuită va permite o abordare mai echitabilă și mai transparentă a salarizării cu creșteri sustenabile și predictibile pentru angajații din sectorul public, a declarat Maia Sava. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut la guvern o întrevedere cu un grup de producători agricoli, reprezentanții ai Federației Naționale a Fermierilor din Moldova și ai Asociației Femei pentru Agricultură Rezilientă, cu care a discutat mai multe probleme actuale ale fermierilor și soluțiile care pot fi puse în aplicare împreună. La discuție au participat ministra Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlabuga, ministrul Finanțelor Andrian Gavriliță, precum și reprezentanții ai altor autorități publice. Premierul Munteanu a subliniat că guvernul este deschis pentru dialog constructiv, iar colaborarea dintre autorități și producători este esențială pentru crearea unor condiții mai bune de activitate și pentru susținerea economiei locale. În cadrul ședinței s-a discutat despre gestionarea riscurilor în domeniul agricol, creșterea productivității, sporirea accesului la finanțare în condiții avantajoase, precum și asigurarea cu forța de muncă necesară, în special la muncile sezoniere. De asemenea, au fost examinate anumite aspecte privind legea asilierilor, politica fiscală supusă în prezent consultărilor publice, consolidarea proceselor de raportare în agricultură și digitalizarea datelor, precum și valorificarea eficientă a bunurilor din proprietatea statului pentru dezvoltarea turismului și promovarea produselor autohtone. Între subiectele menționate de fermieri se numără și ajustarea legii cu privire la insolvență și a codului de executare, unele prevederi fiind acum împovărătoare pentru agricultori. Reprezentanții Ministerului Justiției au menționat că modificări în acest sens sunt acum supuse consultărilor publice. În Republica Moldova, 35 de persoane sunt în prezent pe lista de așteptare pentru un transplant de rinichi, iar peste 55 de pacienți așteaptă un transplant hepatic, potrivit datelor prezentate de Agenția de Transplant. Directorul instituției Agenției de Transplant, Grigorie Romanciuc, a declarat că listele de așteptare sunt dinamice și se modifică permanent în funcție de intervențiile realizate și de noile cazuri incluse. Pacienții care sunt transplantați sunt excluși din evidență, iar alții noi sunt adăugați în funcție de necesitate. Pe lângă transplanturile de organe, Republica Moldova există și listă de așteptare pentru transplant de cornee. Grigorie Romanciuc afirmă că, deși există fluctuații în disponibilitatea țesuturilor, în mare parte necesarul pacienților este acoperit. Potrivit Corneliei Guțu Bahov, în Republica Moldova, atunci când nu sunt identificați pacienți compatibili pentru transplant la nivel național, autoritățile medicale colaborează cu centre din străinătate. Autoritățile își propun extinderea programului de transplant, inclusiv prin demararea transplantului cardiac în Republica Moldova. Grigorie Romanciuc atrage atenția că una dintre principalele dificultăți în domeniul transplanturilor este logistica din cauza timpului foarte scurt în care organele pot fi folosite. Potrivit acestuia, fiecare tip de organ are un interval limitat în care poate fi transplantat. Ficatul trebuie prelevat și transplantat în maximum 8 ore, rinichii în cel mult 24 de ore, iar în cazul inimii, timpul este și mai restrâns, aproximativ 5 ore. Istoricul transplantului în Republica Moldova începe în 1960 cu un transplant de os cortical, iar primul transplant de organ a fost realizat în 1982 la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga. În 2013 a avut loc primul transplant hepatic de la donator în viață. Urmează datele meteo. Serviciul hidrometeorologic testat a emis cod galben de caniculă pentru ziua de 22 iunie. Potrivit meteorologilor, în zonele vizate de avertizare, temperatura maximă a aerului va atinge valori de 33-35 de grade. Avertizarea a fost emisă pe 21 iunie la ora 12:40. În contextul temperaturilor ridicate, populația este îndemnată să evite expunerea îndelungată la soare, în special în orele cu radiație maximă, să consume suficiente lichide și să limiteze activitățile fizice intense în aer liber. Specialiștii recomandă de asemenea purtarea hainelor lejere de culori deschise, evitarea deplasărilor în orele de vârf ale zilei și o atenție sporită față de copii, vârstnici și persoanele cu probleme de sănătate.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
7: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
12: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
15: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de știință vorbim despre o invenție mică, dar incendiar de utilă. Bricheta, un obiect banal, dar care a revoluționat accesul rapid la foc. Deși pare o invenție modernă, prima formă de brichetă a apărut acum mai bine de 200 de ani. În 1823, chimistul german Johann Wolfgang Dubereiner a creat ceea ce astăzi numim bricheta lui Dubereiner, un aparat ce folosea reacția chimică dintre hidrogen și platină pentru a aprinde un foc. Era mare, periculos și scump, dar era un început. A trebuit să treacă aproape un secol pentru ca bricheta să devină mică, portabilă și sigură. Adevărata revoluție a venit odată cu invenția pietrei de amnar, feroceriu, care produce scântei prin frecare. În combinație cu gazul butan, bricheta modernă s-a născut în secolul 20 și a devenit rapid nelipsită în buzunare, genți, campinguri sau în filmele de acțiune. Există mai multe tipuri de brichete, cu piatră, unde scânteia aprinde gazul, cu arc electric care folosește curent și nu flacără, reîncărcabile, ecologice și durabile. Deși pare banală, bricheta e un exemplu perfect de chimie aplicată, care îți aduce focul într-o secundă, fără chibrituri, fără efort. De la focul obținut cu două pietre, la flacăra la un clic distanță, bricheta e o dovadă că și cele mai mici invenții pot avea un impact uriaș. Sunt Ovidiu Munteanu și te aștept la următoarea pastilă de știință, unde marile idei vin în doze scurte.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun găsit la Minutul de Sănătate. Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre alimentația echilibrată. O alimentație echilibrată este cheia unei vieți sănătoase. Este important să incluzi în dieta ta zilnică o varietate de alimente, fructe și legume proaspete, proteine slabe, precum puiul sau peștele și cereale integrale. Aceste alimente furnizează nutrienții necesari pentru funcționarea corectă a organismului. Evită alimentele procesate și bogate în zaharuri, deoarece pot duce la probleme de sănătate, cum ar fi obezitatea și diabetul. O alimentație sănătoasă îți va oferi energia de care ai nevoie și te va ajuta să te simți bine în fiecare zi. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de sănătatea ta! Sunt Sorin și ți-am prezentat Minutul de Sănătate. O zi cu spor! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonero.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonero. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
4: Taxi Taxi Leova.
0: Sau ori ne poți suna oricând la 94294. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
5: Alo, sunt eu, foamea.
6: A, da? Ia stai o leacă.
5: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 34 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
7: E ca și cum am jucat un joc
8: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
8: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
7: Ne vedem la Impera MD!
9: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
10: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
9: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
10: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Orașul Hâncești a găzduit o nouă etapă a caravanei drepturilor omului, eveniment care a reunit reprezentanții ai Agenției Relații Interietnice și ai mai multor instituții naționale cu atribuții în domeniul protecției drepturilor omului. Pe parcursul activității, cetățenii au avut posibilitatea să primească informații și consultații privind drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale, egalitatea de șanse, dialogul intercultural și mecanismele de sesizare în cazul încălcării drepturilor. Reprezentanții instituțiilor participante au discutat cu locuitorii despre provocările cu care se confruntă în comunitate și despre modalitățile prin care își pot valorifica și apăra drepturile. Totodată, participanții au fost informați despre serviciile și instrumentele disponibile pentru protecția drepturilor fundamentale. Organizatorii subliniază că inițiativa contribuie la apropierea instituțiilor publice de cetățeni și la consolidarea unei culturi bazate pe respectarea drepturilor omului în comunitățile din Republica Moldova. Caravana drepturilor omului își va continua traseul în alte localități ale țării, următoarea destinație fiind municipiul Comrat. Ministerul Sănătății lucrează la conceptul unui nou sistem informațional, dosarul electronic de sănătate, care va permite centralizarea informațiilor medicale ale pacienților într-o singură platformă digitală. Acesta va îngloba sistemele informaționale existente din domeniul sănătății, permițând interconectarea datelor și accesul mai rapid la informațiile medicale relevante ale pacienților. Directorul general al Casei Naționale de Asigurări în Medicină, Ion Dodon, a declarat că instituția pe care o conduce gestionează în prezent 14 sisteme informaționale care urmează să fie interconectate cu viitorul dosar electronic al pacientului. Printre sistemele utilizate de CNAM se numără e-rețeta, lansată în aprilie 2024, sistemul informațional Asigurarea Obligatorie de Asistență Medicală, destinată evidenței persoanelor asigurate și neasigurate, precum și platforme pentru monitorizarea serviciilor medicale și a cazurilor tratate. Potrivit lui Ion Dodon, dosarul electronic al pacientului este esențial și în perspectiva apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană, inclusiv pentru eventualele schimburi de date medicale între state. Cea de-a 13-a ediție a Marșului Chișinău Pride 2026, organizată de comunitatea LGBT+, din Republica Moldova, s-a desfășurat fără incidente majore, având ca temă principală egalitatea în drepturi și protecția împotriva discriminării. Deși manifestația a fost pașnică, a provocat totuși reacții de respingere în rândul mai multor cetățeni. Imediat după încheierea marșului, în grup de ienoriași și fețe bisericești au mărșăluit cu icoane și obiecte de cult pe același traseu, stropind străzile cu aghiazmă în semn de protest față de manifestația minorităților sexuale. Cea de 25-a ediție a festivalului Moldova Pride 2026 a debutat cu lansarea spotului Moldova Pride 2026, construit în jurul mesajului Dragostea creează, legea protejează. În acest an, evenimentul a fost redenumit pentru a sublinia ideea că spațiul public aparține tuturor. Participanții au venit la marș cu stegulețe, banere cu mesaje de susținere a egalității. Aceștia au pledat pentru respectarea dreptului fiecărei persoane de a-și trăi viața fără prejudecăți. Dincolo de caracterul festiv, marșul din acest an a avut o miză clară: obligativitatea țării noastre de a alinia legislația națională la cea europeană în ceea ce privește cuplurile de același sex. De cealaltă parte a baricadei, evenimentul a fost criticat de unii cetățeni care consideră marșul un afront adus valorilor creștine. După încheierea evenimentului pe strada București, un grup de preoți și enoriași au fost surprinși cu icoane în mâini, stropind drumul cu aghiazmă. Luptătorul de stil greco-roman Alexandrin Guțu a câștigat trofeul prestigiosului turneu internațional de lupte dedicat campionului mondial și european Kamen Lozanov, desfășurat la Pleven, Bulgaria. Sportivul a avut o evoluție solidă pe tot parcursul competiției, demonstrând tehnică și determinare. Finala a fost una extrem de disputată, Guțu reușind să se impună la limită în fața bulgarului Stoian Kubatov, precizează într-un comunicat Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale. La ediția din acest an au participat aproximativ 200 de sportivi din peste 10 țări, ceea ce a transformat competiția într-una de un nivel ridicat. Urmează datele meteo. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis cod galben de caniculă pentru ziua de 22 iunie. Potrivit meteorologilor, în zonele vizate de avertizare, temperatura maximă a aerului va atinge valori de 33-35 de grade. Avertizarea a fost emisă pe 21 iunie la ora 12:40. În contextul temperaturilor ridicate, populația este îndemnată să evite expunerea îndelungată la soare, în special în orele cu radiație maximă, să consume suficiente lichide și să limiteze activitățile fizice intense în aer liber. Specialiștii recomandă de asemenea purtarea hainelor lejere, de culori deschise, evitarea deplasărilor în orele de vârf ale zilei și o atenție sporită față de copii, vârstnici și persoanele cu probleme de sănătate.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: O săptămână nouă începe exact așa cum ne place, cu o atmosferă relaxantă, un vibe excelent și promisiunea unor zile pline de oportunități. Până la ora 17, emisiunea În Pas cu cine vă propune să lăsați deoparte planurile complicate și să alegeți un ritm mai așezat. Ne instalăm confortabil pentru 4 ore în care melodiile de top și energia bună de la Smile FM Moldova vor dicta atmosfera. Eu sunt Vlăduț și vă salut din spatele microfonului și haideți să transformăm această după-amiază într-un moment de neuitat.
0: Smile FM, happy music.
4: Am baletat, am dat torile asta, am baletat, am dat torile asta, am baletat, am dat torile asta.

0: pentru că selecția muzicală din această după-amiază continuă să livreze energie pură în boxe. Lăsăm hiturile momentului să ruleze preze câteva minute, după care ne reîntâlnim la microfon cu o curiozitate uimitoare din culisele minții noastre. Misterul din spatele efectului deja vu.
1: Smile FM. Happy Music.

0: în viață, acea senzație stranie de deja vu, sentimentul puternic că ai mai trăit exact aceeași scenă în același loc, deși știi că e imposibil. Neurologii au descoperit că nu este vorba despre o călătorie în timp, ci despre o mică eroare de sincronizare a creierului. Practic, o parte a creierului stochează informația vizuală în memoria pe termen lung cu doar o fracțiune de milisecundă înainte ca cealaltă parte să o conștientizeze. Atunci când imaginea ajunge în conștiință, mintea o percepe ca pe o amintire veche, un simplu decalaj tehnic al minții noastre. Noi nu avem decalaje la Smile FM, în Hâncești pe 94,2 și în Leova pe 89,9, starea de bine vine exact la secundă.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
4: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
5: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
1: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
7: În momentele cele mai grele ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 23 23. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
8: Yummy!
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
9: Un proiect al Ministerului Apărării din Republica Moldova ar putea obliga toți bărbații de până în 55 de ani să urmeze un curs militar la care vor învăța inclusiv cum să folosească o armă de foc. Propunerea legislativă introduce și o nouă materie opțională la liceu, educația patriotică. Ești bărbat, ai peste 27 de ani, însă nu mai mult de 55 n-ai făcut armata. Atunci e posibil ca de anul viitor să fie obligat să urmeze un curs militar de până la 6 săptămâni. Vei afla astfel cum funcționează Armata Republicii Moldova, ce să faci când vezi o dronă inamică sau chiar cum să folosești o armă în cazul în care situația o va impune. Cel puțin asta își propune Ministerul Apărării, care a pus în dezbatere publică o lege care modifică substanțial legislația actuală privind pregătirea cetățenilor pentru apărarea patriei, statutul militarilor sau rezerva forțelor armate. În documentele publicate de minister, precum și în interviurile realizate, iese în evidență un cuvânt, obligatoriu. Așa va fi ceea ce oficialii moldoveni numesc pregătirea militară inițială. În fapt, un curs de până la 42 de zile pe care toți bărbații adulți de până în 55 de ani vor trebui să-l urmeze. În Republica Moldova sunt 11 centre militare teritoriale unde vor fi luați în evidență și va avea loc instruirea militară a cetățenilor. Guvernul pregătește revizuirea legii salarizării, măsură care ar urma să aducă mai multă echitate și transparență în remunerarea angajaților din sectorul public. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Maia Sava. Potrivit oficialei, modificările propuse vor permite o abordare mai corectă a salarizării în instituțiile publice și vor crea premise pentru majorări salariale sustenabile și previzibile. Citez: legea salarizării revizuită va permite o abordare mai echitabilă și mai transparentă a salarizării, cu creșteri sustenabile și predictibile pentru angajații din sectorul public, a declarat Maia Sava. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut la guvern o întrevedere cu un grup de producători agricoli, reprezentanții ai Federației Naționale a Fermierilor din Moldova și ai Asociației Femei pentru Agricultură Rezilientă, cu care a discutat mai multe probleme actuale ale fermierilor și soluțiile care pot fi puse în aplicare împreună. La discuție au participat ministra Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlabuga, ministrul Finanțelor Adrian Gavriliță, precum și reprezentanții ai altor autorități publice. Premierul Munteanu a subliniat că guvernul este deschis pentru dialog constructiv, iar colaborarea dintre autorități și producători este esențială pentru crearea unor condiții mai bune de activitate și pentru susținerea economiei locale. În cadrul ședinței s-a discutat despre gestionarea riscurilor în domeniul agricol, creșterea productivității, sporirea accesului la finanțare în condiții avantajoase, precum și asigurarea cu forța de muncă necesară, în special la muncile sezoniere. De asemenea, au fost examinate anumite aspecte privind legea zilierilor, politica fiscală supusă în prezent consultărilor publice, consolidarea proceselor de raportare în agricultură și digitalizarea datelor, precum și valorificarea eficientă a bunurilor din proprietatea statului pentru dezvoltarea turismului și promovarea produselor autohtone. Între subiectele menționate de fermieri se numără și ajustarea legii cu privire la insolvență și a codului de executare, unele prevederi fiind acum împovărătoare pentru agricultori. Reprezentanții Ministerului Justiției au menționat că modificări în acest sens sunt acum supuse consultărilor publice. În Republica Moldova, 35 de persoane sunt în prezent pe lista de așteptare pentru un transplant de rinichi, iar peste 55 de pacienți așteaptă un transplant hepatic, potrivit datelor prezentate de Agenția de Transplant. Directorul instituției Agenției de Transplant, Grigorie Romanciuc, a declarat că listele de așteptare sunt dinamice și se modifică permanent în funcție de intervențiile realizate și de noile cazuri incluse. Pacienții care sunt transplantați sunt excluși din evidență, iar alții noi sunt adăugați în funcție de necesitate. Pe lângă transplanturile de organe, Republica Moldova există și liste de așteptare pentru transplant de cornee. Grigorie Romanciuc afirmă că, deși există fluctuații în disponibilitatea țesuturilor, în mare parte necesarul pacienților este acoperit. Potrivit Corneliei Guțu Bahov, în Republica Moldova, atunci când nu sunt identificați pacienți compatibili pentru transplant la nivel național, autoritățile medicale colaborează cu centre din străinătate. Autoritățile își propun extinderea programului de transplant, inclusiv prin demararea transplantului cardiac în Republica Moldova. Grigorie Romanciuc atrage atenția că una dintre principalele dificultăți în domeniul transplanturilor este logistica din cauza timpului foarte scurt în care organele pot fi folosite. Potrivit acestuia, fiecare tip de organ are un interval limitat în care poate fi transplantat. Ficatul trebuie prelevat și transplantat în maximum 8 ore, rinichii în cel mult 24 de ore, iar în cazul inimii, timpul este și mai restrâns, aproximativ 5 ore. Istoricul transplantului în Republica Moldova începe în 1960 cu un transplant de os cortical, iar primul transplant de organ a fost realizat în 1982 la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga. În 2013 a avut loc primul transplant hepatic de la donator în viață. Urmează datele meteo. Serviciul hidrometeorologic testat a emis cod galben de caniculă pentru ziua de 22 iunie. Potrivit meteorologilor, în zonele vizate de avertizare, temperatura maximă a aerului va atinge valori de 33-35 de grade. Avertizarea a fost emisă pe 21 iunie la ora 12:40. În contextul temperaturilor ridicate, populația este îndemnată să evite expunerea îndelungată la soare, în special în orele cu radiație maximă, să consume suficiente lichide și să limiteze activitățile fizice intense în aer liber. Specialiștii recomandă de asemenea purtarea hainelor lejere de culori deschise, evitarea deplasărilor în orele de vârf ale zilei și o atenție sporită față de copii, vârstnici și persoanele cu probleme de sănătate.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Mai avem foarte puțin în această ediție de lungi, mă gândeam la farmecul deosebit pe care îl au momentele simple. Cel mai frumos mod de a încheia o zi nu este cel planificat la secundă ca la carte, ci o oprire spontană la o cafea, o discuție caldă cu un prieten sau un drum în care pur și simplu lași muzica preferată să sune pe fundal. Pe 94,2 în Hâncești și pe 89,9 Leova, starea de bine este mereu pe recepție. Gata să vă completeze perfect fiecare zi.
1: Smile FM. Happy Music.

0: do you know it's summer? Just listen.
1: Asculți Smile FM Summer Edition.
2: Uită-te la fata ta, cum îți fură inima. Aha.

0: ora 17 a sosit, ceea ce înseamnă că prima zi a acestei săptămâni a fost parcursă cu succes la emisiunea În Pas cu Tine. Vă mulțumesc din suflet pentru că ați ales Smile FM Moldova pe smilefm.md și în aplicație ca partener de drum și de relaxare. Eu sunt Vlăduț și vă las pe mâini excelente. Programul nostru continuă să livreze cel mai bun mix muzical. Noi ne reauzim deja mâine la ora 13 fix cu alte povești uimitoare și ritmuri proaspete. Să aveți o seară cât mai minunată!
1: Smile FM. Happy Music.

0: bucată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
3: Yummy!
4: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
5: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
6: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
7: La Baza de Materiale de Construcții Gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de Materiale de Construcții Gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Orașul Hâncești a găzduit o nouă etapă a Caravanei Drepturilor Omului, eveniment care a reunit reprezentanți ai Agenției Relații Interietnice și ai mai multor instituții naționale cu atribuții în domeniul protecției drepturilor omului. Pe parcursul activității, cetățenii au avut posibilitatea să primească informații și consultații privind drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale, egalitatea de șanse, dialogul intercultural și mecanismele de sesizare în cazul încălcării drepturilor. Reprezentanții instituțiilor participante au discutat cu locuitorii despre provocările cu care se confruntă în comunitate și despre modalitățile prin care își pot valorifica și apăra drepturile. Totodată, participanții au fost informați despre serviciile și instrumentele disponibile pentru protecția drepturilor fundamentale. Organizatorii subliniază că inițiativa contribuie la apropierea instituțiilor publice de cetățeni și la consolidarea unei culturi bazate pe respectarea drepturilor omului în comunitățile din Republica Moldova. Caravana Drepturilor Omului își va continua traseul în alte localități ale țării, următoarea destinație fiind municipiul Comrat. Ministerul Sănătății lucrează la conceptul unui nou sistem informațional, dosarul electronic de sănătate, care va permite centralizarea informațiilor medicale ale pacienților într-o singură platformă digitală. Acesta va îngloba sistemele informaționale existente din domeniul sănătății, permițând interconectarea datelor și accesul mai rapid la informațiile medicale relevante ale pacienților. Directorul general al Casei Naționale de Asigurări în Medicină, Ion Dodon, a declarat că instituția pe care o conduce gestionează în prezent 14 sisteme informaționale care urmează să fie interconectate cu viitorul dosar electronic al pacientului. Printre sistemele utilizate de CNAM se numără e-rețeta, lansată în aprilie 2024, sistemul informațional Asigurarea Obligatorie de Asistență Medicală destinată evidenței persoanelor asigurate și neasigurate, precum și platforme pentru monitorizarea serviciilor medicale și a cazurilor tratate. Potrivit lui Ion Dodon, dosarul electronic al pacientului este esențial și în perspectiva apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană, inclusiv pentru eventualele schimburi de date medicale între state. Cea de-a 13-a ediție a Marșului Chișinău Pride 2026, organizată de comunitatea LGBT+, din Republica Moldova, s-a desfășurat fără incidente majore, având ca temă principală egalitatea în drepturi și protecția împotriva discriminării. Deși manifestația a fost pașnică, a provocat totuși reacții de respingere în rândul mai multor cetățeni. Imediat după încheierea marșului, un grup de ienoriași și fețe bisericești au mărșăluit cu icoane și obiecte de cult pe același traseu, stropind străzile cu aghiazmă în semn de protest față de manifestația minorităților sexuale. Cea de-a 25-a ediție a festivalului Moldova Pride 2026 a debutat cu lansarea spotului Moldova Pride 2026, construit în jurul mesajului Dragostea creează, legea protejează. În acest an, evenimentul a fost redenumit pentru a sublinia ideea că spațiul public aparține tuturor. Participanții au venit la marș cu stegulețe, banere cu mesaje de susținere a egalității. Aceștia au pledat pentru respectarea dreptului fiecărei persoane de a-și trăi viața fără prejudecăți. Dincolo de caracterul festiv, marșul din acest an a avut o miză clară: obligativitatea țării noastre de a alinia legislația națională la cea europeană în ceea ce privește cuplurile de același sex. Pe cealaltă parte a baricadei, evenimentul a fost criticat de unii cetățeni care consideră marșul un afront adus valorilor creștine. După încheierea evenimentului pe strada București, un grup de preoți și ienoriași au fost surprinși cu icoane în mâini, stropind drumul cu aghiazmă. Luptătorul de stil greco-roman Alexandrin Guțu a câștigat trofeul prestigiosului turneu internațional de lupte dedicat campionului mondial și european Kamen Lozanov, desfășurat la Pleven, Bulgaria. Sportivul a avut o evoluție solidă pe tot parcursul competiției, demonstrând tehnică și determinare. Finala a fost una extrem de disputată, Guțu reușind să se impună la limită în fața bulgarului Stoian Kubatov, precizează într-un comunicat Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale. La ediția din acest an au participat aproximativ 200 de sportivi din peste 10 țări, ceea ce a transformat competiția într-una de un nivel ridicat. Urmează datele meteo. Serviciul hidrometeorologic testat a emis cod galben de caniculă pentru ziua de 22 iunie. Potrivit meteorologilor, în zonele vizate de avertizare, temperatura maximă a aerului va atinge valori de 33-35 de grade. Avertizarea a fost emisă pe 21 iunie la ora 12:40. În contextul temperaturilor ridicate, populația este îndemnată să evite expunerea îndelungată la soare, în special în orele cu radiație maximă, să consume suficiente lichide și să limiteze activitățile fizice intense în aer liber. Specialiștii recomandă de asemenea purtarea hainelor lejere de culori deschise, evitarea deplasărilor în orele de vârf ale zilei și o atenție sporită față de copii, vârstnici și persoanele cu probleme de sănătate.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM Moldova.
1: Ești prima și ultima, dragostea mea, ești unică. După tine am închis ușa, am înghițit cheia,

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
3: Ți-e foame?
4: Yummy!
3: Pizza?
4: Yummy!
3: Nuggets?
4: Yummy!
3: Inele de ceapă?
4: Yummy!
3: Desert sau salată?
4: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
4: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Lova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Lova. Sau ne poți suna oricând la 942 94. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
4: E ca și cum am jucat un joc
5: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
5: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
4: Vedem la Impera MD.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142 / 5, Florăria Elvira.
6: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
6: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă pe perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
7: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
7: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
8: Două proiecte majore destinate modernizării infrastructurii educaționale și medicale din Republica Moldova vor fi implementate cu sprijinul UE și al Băncii Europene de Investiții. Acordurile de finanțare au fost semnate de Guvern și Banca Europeană de Investiții. Investițiile urmând să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de studiu pentru elevi și a serviciilor oferite în instituțiile medicale. Primul proiect, intitulat Reabilitarea și modernizarea școlilor din Moldova, are o valoare totală de 51 milioane de euro și prevede renovarea și modernizarea 20 de instituții de învățământ din întreaga țară. suma totală, 3,5 milioane, reprezintă grantul oferit de UE, 8 milioane de euro constituie contribuția Republicii Moldova prin planul de creștere economică, iar 40 de milioane de euro sunt acordate sub formă de împrumut de către Banca Europeană de Investiții. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a declarat că proiectul va contribui la reducerea supraaglomerării școlilor din municipiul Chișinău și la dezvoltarea unei rețele de instituții model la nivel național. Potrivit autorităților, aproximativ 14.000 de elevi vor beneficia direct de investițiile planificate. Cel de-al doilea proiect vizează creșterea eficienței energetice în sectorul sănătății și presupune reabilitarea 10 spitale publice de importanță națională. Inițiativa este susținută printr-un grant suplimentar de 10 milioane de euro oferit de UE. În cadrul proiectului, instituțiile medicale vor fi dotate cu sisteme moderne de ventilare și panouri fotovoltaice menite să reducă consumul de energie și să îmbunătățească condițiile de tratament și muncă. Autoritățile susțin că cele două proiecte reprezintă unele dintre cele mai importante investiții recente în infrastructura educațională și medicală din Republica Moldova, având drept scop creșterea calității serviciilor publice și îmbunătățirea condițiilor pentru cetățeni. Mitropolia Basarabiei a desemnat doi candidați pentru funcția de arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și ierarh al Plaiurilor. Decizia a fost luată în cadrul sinodului mitropolitan reunit la Chișinău. Cei doi candidați desemnați sunt înalt preasfințitul Antonie, episcop de Bălți, și Veniamin, episcop al Basarabiei de Sud. După desemnarea inițială, lista a fost analizată și în cadrul unei consultări existente cu reprezentanții eparhiilor. Urma votului s-a decis menținerea celor doi candidați fără adăugarea unui al treilea nume. Propunerile vor fi înaintate Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care va putea completa lista și va alege prin vot secret viitorul arhiepiscop al Chișinăului și al mitropolit al Basarabiei. Amintim că la sfârșitul lunii mai, mitropolitul Basarabiei a depus cererea de retragere din slujirea de arhiepiscop și mitropolit din motive de vârstă, sănătate și pentru binele bisericii. Cel puțin așa informa într-un comunicat Mitropolia Basarabiei. Totuși, câteva zile mai târziu, în spațiul public au fost distribuite înregistrări video în care clericul ar apărea în ipostaze intime alături de un alt bărbat. Autenticitatea imaginilor nici până în prezent nu a fost confirmată, dar nici infirmată de vreo autoritate. 8 din 10 produse destinate copiilor sunt ultraprocesate, arată datele unui studiu din Franța. Astfel, la nivel mondial, precum și în Republica Moldova, se atestă o creștere a obezității în rândul copiilor și adolescenților. Pe lângă modul sedentar de viață, de vin ar fi și produsele nesănătoase consumate. Tot ce există în formă naturală, brută, nu sunt produse ultraprocesate, susține specialista, care a enumerat câteva dintre produsele care nu trebuie să fie consumate, în special de copii: iaurturile cu fructe, înghețata, biscuiții, napolitanele, pizza, hamburgerii, cartofii pai, covârceii, plăcintele. Produsele ultraprocesate favorizează un impact destul de mare asupra sănătății, avertizează specialista Elena Robu. Potrivit directoarei Asociației Ce Consum Eu, de la vârstă fragedă, copiilor li se oferă piureuri de fructe, precum și iaurturile cu fructe, care sunt ultraprocesate și conțin mult zahăr. Iată de ce este important să fie citită eticheta produsului înainte de a fi procurat, susține Elena Robu. Totodată, aceasta a atras atenția că sunt foarte multe produse magazine pe eticheta cărora este mențiunea produse pentru copii, cum ar fi mezeluri, salamuri, cremvuști, ouă, dar dacă nu vă uitați atent pe etichetă, găsiți aceleași aditivi periculoși ca și mezelurile tradiționale. Consumatorii pot face schimbarea. Produsul care conține aditiv alimentare mai bine să fie lăsat pe raft, recomandă directoarea Asociației Ce Consum Eu. În felul acesta, marile companii producători vor analiza și vor oferi produse de calitate mai bune pentru sănătate și solicitate pe piață. Alertă în insule din Grecia din cauza unui pește extrem de periculos, toxic pentru organism, care vine foarte aproape de mal și atacă turiști. Probleme serioase sunt în Marea Egee, iar guvernul elen a solicitat intervenția de urgență a Comisiei Europene. Acest pește nu trebuie mâncat sub nicio formă pentru că conține o toxină foarte periculoasă pentru organism. Acest pește a venit din Africa și este în Grecia, în mai multe insule, mai ales în Creta și în Elvia, a explicat medicul Nikos Koudonis. El a declarat că acest pește a ajuns și până la Atena, unde a mușcat o turistă acum câteva zile. Urmează datele meteo. Serviciul hidrometeorologic testat a emis cod galben de caniculă pentru ziua de 22 iunie. Potrivit meteorologilor, în zonele vizate de avertizare, temperatura maximă a aerului va atinge valori de 33-35 de grade. Avertizarea a fost emisă pe 21 iunie la ora 12:40. În contextul temperaturilor ridicate, populația este îndemnată să evite expunerea îndelungată la soare, în special în orele cu radiație maximă, să consume suficiente lichide și să limiteze activitățile fizice intense în aer liber. Specialiștii recomandă de asemenea purtarea hainelor lejere de culori deschise, evitarea deplasărilor în orele de vârf ale zilei și o atenție sporită față de copii, vârstnici și persoanele cu probleme de sănătate.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
7: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tour Moldova Italia. Telefon 0609393998.
3: Construiești, renovezi, la magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Construiești, renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. FM. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină.
5: În momentele cele mai grele ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
6: Alo, sunt eu, foamea.
7: A, da? Ia stai o leacă.
6: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 3492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. O singură frază, that's me in the spotlight, that's me in the corner, rosită peste un riff de mandolină improvizat, a aprins scânteia pentru Losing My Religion. Ce a urmat nu a fost doar un hit, ci o revelație emoțională care a propulsat Rem în mainstream.
1: Da.

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. În vara anului 1990, Peter Buck, entuziasmat de noua sa mandolină, a înregistrat un riff simplu în timp ce exersa, fără să-și dea seama că melodia va deveni fundamentul unei balade devenite imn al obsesiei și fricii de respingere. Câteva luni mai târziu, în studio, Michael Stipe a venit cu versuri inspirate de expresia sudistă Losing My Religion, care în realitate înseamnă să-ți pierzi cumpătul, transformând o idee neașteptată într-o confesiune pop despre iubire neîmpărtășită.
1: The term losing my religion is not actually the term. The term is lost my religion. And it's an old southern term that means that something has challenged your faith to such a degree that you might lose your religion. What the song is about has nothing to do with religion, but it's an unrequited love song.
0: Stipe a dezvăluit că a schimbat un cuvânt cheie, kitchen cu spotlight, dând piesei o direcție personală, deși nu despre el însuși. Videoclipul regizat de Tarsem Singh a folosit simboluri religioase, imagini inspirate de Caravaggio și Tarkovsky, devenind un colaj artistic care i-a adus 6 premii MTV în 1991. În 2017 a fost inclus în Grammy Hall of Fame, iar în 2020 a trecut de 1 miliard de vizualizări pe YouTube. Losing My Religion rămâne pentru Rem momentul în care s-au reinventat de la indie rock la o voce emoțională a generației, lucru confirmat și de revenirea lor acustică memorabilă în 2024 la Songwriters Hall of Fame.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music.